0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Bola podpísaná Rímska deklarácia, záväzok v oblasti jadrových zbraní a umelej inteligencie.
0: Kardinál Zuppi ukončil svoju návštevu na Ukrajine slovami: Urobí sa všetko premiér, je to vôľa pápeža Leva.
1: Cirkev vo Francúzsku zvažuje podanie odvolania proti asistovaným samovraždám.
0: V piatok 17. júla, v deň liturgickej spomienky svätého Andreja Svorada a Benedikta, vás z Ríma zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
1: a Zuzana Klimanová. Rím. 6 bodov tvorí text, ktorý včera na rímskom kapitole podpísali nositelia Nobelovej ceny, medzinárodne uznávaní odborníci a vedci, náboženskí predstavitelia a bývalé hlavy štátov a vlád. Podujatie uzavrelo konferenciu, ktorá sa konala v Borgo Laudato Si v Castel Gandolfe. Jadrové zbrojenie, zodpovedný rozvoj nových technológií a záväzok usilovať sa o odzbrojený a odzbrojujúci mier predstavujú hlavné smerovanie deklarácie.
0: Ľudstvo sa nachádza v rozhodujúcom okamihu svojich dejín. Týmito slovami sa začína Rímska deklarácia za odzbrojený a odzbrojujúci mier v ére umelej inteligencie, jadrových a autonómnych zbraní, nových digitálnych protokolov a vznikajúcich modelov digitálneho rozvoja.
1: V texte deklarácie sa uvádza, že svet čelí bezprecedentnej výzve, ktorá sa týka všetkých. Umelá inteligencia síce prináša veľké príležitosti, no zároveň môže spôsobiť masívny úbytok pracovných miest a ešte viac vyostriť hospodársku súťaž medzi jadrovými mocnosťami. Ak sa jej vývoj a kontrola sústredia do rúk úzkej skupiny štátov a veľkých spoločností, môže to viesť k hlbokým mocenským nerovnostiam. Navyše jej mimoriadne rýchly rozvoj prinesie rozsiahle hospodárske, vojenské a spoločenské zmeny.
0: Deklarácia zároveň upozorňuje, že rastúce preteky v jadrovom zbrojení prebiehajú súčasne s rovnako nebezpečnými pretekmi vo vývoji umelej inteligencie. Preto signatári prijímajú výzvu pápeža Leva XIV. Usilovať sa o odzbrojený a odzbrojujúci mier a odmietajú predstavu, že bezpečnosť možno budovať na strachu, dominancii, hrozbách a vzájomnom ničení.
1: Šesťbodová deklarácia vyzýva, aby sa zastavili nové preteky v zbrojení, a to v oblasti umelej inteligencie a jadrových zbraní, skôr než určia podobu nasledujúceho storočia. Silná výzva smeruje aj k vývojárom systémov umelej inteligencie, aby konali v záujme ľudstva, v súlade s medzinárodným právom a ľudskými právami. Organizácie a vlády sú zároveň vyzvané, aby zabezpečovali dohľad nad plne automatizovanými procesmi v systémoch umelej inteligencie. V deklarácii sa výslovne uvádza: Konečné rozhodnutie o použití jadrovej zbrane nesmie byť nikdy zverené automatizovanému systému.
0: Signatári preto žiadajú prijatie medzinárodnej zmluvy, ktorá zakáže nezodpovednú integráciu umelej inteligencie do systémov velenia, kontroly a odpaľovanie jadrových zbraní a zabezpečí, aby nad nimi bol vždy zachovaný skutočný a zmysluplný ľudský dohľad. Cieľom je zabrániť aj zneužitiu umelej inteligencie pri kybernetických operáciách a útokoch na jadrovú infraštruktúru.
1: Deklarácia ďalej zdôrazňuje: Podporujeme zodpovedný vývoj a využívanie umelej inteligencie s cieľom zlepšovať kvalitu života ľudí, urýchľovať vedecký a medicínsky pokrok, chrániť životné prostredie, posilňovať odolnosť spoločností a podporovať mier, udržateľný rozvoj a spoločné dobro.
0: Záverečné body deklarácie sa venujú potrebe vytvoriť nové inštitucionálne mechanizmy globálneho riadenia umelej inteligencie a podporiť budúce iniciatívy v tejto oblasti.
1: Signatári podporujú iniciatívy inšpirované dokumentom Magnifica Humanitas pápeža Leva XIV. A zároveň vyjadrujú podporu nezávislému medzinárodnému vedeckému panelu Organizácie spojených národov pre umelú inteligenciu.
0: Ich výzvou je vytvoriť digitálne spoločné dobro, ktoré umožní zhromažďovanie a zdieľanie údajov potrebných na prehlbovanie poznania a podporu účinných opatrení v oblasti jadrových zbraní a umelej inteligencie. Vo svete totiž existuje množstvo navzájom prepojených hrozieb, ktorých dôsledky najčastejšie dopadajú na ľudí, ktorí nemajú prístup k technológiám ani kontrolu nad nimi. Na záver deklarácie signatári naliehavo vyzývajú na začiatie rokovaní smerujúcich k overiteľnej a nezvratnej likvidácii jadrových zbraní.
1: Opätovne potvrdzujú záväzky vyplývajúce zo zmluvy o nešírení jadrových zbraní a zo zmluvy o zákaze jadrových zbraní. Štáty vyzývajú, aby zastavili preteky v zbrojení, uprednostnili rokovania a plnili svoje medzinárodné záväzky. V deklarácii sa uvádza.
0: Štáty disponujúce jadrovými zbraniami musia presadzovať politiky a vojenské doktríny, ktoré budú postupne znižovať význam týchto zbraní, posilňovať strategickú stabilitu a znižovať riziko ich prvého použitia i vypuknutia vojny s katastrofálnymi dôsledkami.
1: Na záver signatári zdôrazňujú, v stávke je naše prežitie aj prežitie budúcich generácií.
0: Ukrajina. Kardinál Matteo Zuppi sa včera vrátil do Ríma po 4 dňoch strávených na Ukrajine. Po oslavách Dňa ukrajinskej štátnosti sa stretol s ministrom zahraničných vecí Sibihom a ďalšími predstaviteľmi civilných orgánov. Hlavnou témou bola otázka návratu zajacov a repatriácie ukrajinských detí, ako aj žiadosť príbuzných zajacov za hranicami, aby kardinál mohol navštíviť aj väznice v Rusku.
1: Autom z Kieva do Krakova a potom pravidelným letom sa včera vrátil do Ríma kardinál Matteo Maria Zuppi na záver svojej misie na Ukrajine. Ide o druhú misiu po tej z roku 2023, ktorej cieľom je priniesť do tejto sužovanej krajiny blízkosť a modlitby pápeža Leva XIV., ktorý so znepokojením sleduje konflikt a vyzýva na ochranu ľudskosti, ktorá je prvou obeťou každej vojny. Kardinál sa na Ukrajine stretol s tamojším ministrom zahraničných vecí Andriom Sibihom.
0: Počas ich dlhého rozhovoru sa rozoberali viaceré témy, v súvislosti s ktorými bola požiadaná o podporu Svätá stolica, ktorej minister v mene ukrajinskej vlády vyjadril vďaku za neochvejné humanitárne úsilie. O toto angažovanie sa šéf kyjevskej diplomácie opäť požiadal kardinála Zuppiho, a to v súvislosti s mierovými snahami a spoločnou víziou globálneho a trvalého mieru. Ukrajina, vyhlásil, si želá ukončiť túto vojnu viac ako ktokoľvek iný. Zároveň náš rýchlo rastúci obranný priemysel a skúsenosti z bojového poľa robia z Ukrajiny čoraz dôležitejšieho aktéra v oblasti európskej bezpečnosti.
1: Minister upozornil na osud zadržaných ukrajinských civilistov, ktorí, ako uviedol, zostávajú vylúčení z účinných mechanizmov medzinárodnej ochrany. Je preto potrebné presadzovať špecifickú humanitárnu cestu k ich oslobodeniu. Minister Sibiha ďalej informoval kardinála Zuppiho o humanitárnej situácii v obciach Olešky a Hola Pristan v regióne Cherson, ktorý je okupovaný ruskými vojakmi, kde tisíce civilistov naliehavo potrebujú humanitárny koridor. Nechýbala ani zmienka o nedávnom ruskom útoku na kláštor Kijevsko-Pečerská lavra, ktorý je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO a v auguste osláví 975. výročie svojho založenia. Ochrana a obnova tohto miesta patrí medzi priority ukrajinskej vlády, povedal minister.
0: Témy repatriácie zajacov a detí, ochrany obyvateľstva a humanitárnej pomoci sa opakovane objavovali aj v rámci ďalších inštitucionálnych rokovaní, počas ktorých kardinál Zuppi viackrát zdôraznil to, čo je jadrom a stredobodom jeho misie na Ukrajine. Každý vojak, každý civilista alebo každé dieťa, ktoré môže opäť objať svojich blízkych, je príspevkom k mieru, povedal kardinál a ubezpečil. Bude vynaložené každé možné úsilie, taká je vôľa Leva XIV. Humanitárne úsilie treba považovať za nadradené akejkoľvek politickej či vojenskej logike. A práve to leží na srdci cirkvi, ktorá je odborníčkou na ľudskosť.
1: Francúzsko. V Paríži Národné zhromaždenie v stredu večer 15. júla definitívne schválilo návrh zákona, ktorým sa zavádza právo na asistovanú samovraždu. Cirkev sa počas celých 4 rokov diskusie o tomto texte postavila proti nemu, keďže sa domnieva, že brat nemôže zabiť iných bratov. Biskupy uvádzajú. Vláda nedodržala sľuby dané biskupskému zboru. Medzi katolíckymi organizáciami panuje veľké znepokojenie. Je žiaduce, aby právne kroky viedli k uzavretiu klauzuly, ktorá bude chrániť ich poslanie.
0: V stredu večer, krátko po definitívnom prijatí zákona o práve na eutanáziu, cirkev vo Francúzsku vyjadrila poľutovanie nad rozhodnutím, ktoré je v rozpore s dlhoročnou tradíciou starostlivosti, ktorej poslaním je zmierňovať utrpenie a sprevádzať každého človeka až do prirodzeného konca jeho života. Biskupy pripomínajú svoju účasť na dialógu v rámci tejto už 4 roky trvajúcej diskusie a zdôrazňujú staročnú skúsenosť cirkvi v sprevádzaní chorých, umierajúcich a ich rodín. Domnievajú sa, že dôsledky takéto legislatívy zmenia vzťah k zraniteľnosti, starobe, zdravotnému postihnutiu či chorobe. Nevzdávajú sa však, história sa podľa nich ešte neskončila. Je možné podať značný počet odvolaní. prinášame rozhovor s monsignorom Mathieu Roget, s biskupom z Nanterre a hovorcom francúzskych biskupov v otázkach konca života.
1: Otec biskup, ako sa uplatňuje klauzula svedomia v katolíckych zariadeniach?
0: Zákon v podobe, v akej bol schválený, obsahuje klauzulu svedomia pre lekárov. Je však škoda, že neobsahuje klauzulu svedomia pre lekárnikov, ktorí v prípade asistovanej samovraždy v domácom prostredí budú nútení slúžiť ako nositelia smrtiaceho prostriedku. Na druhej strane, najviac znepokojujúcou skutočnosťou, okrem samotného povolenia asistovanej samovraždy, je to, že zariadenia, ktorých etický kódex alebo náboženská tradícia odsudzujú praktizovanie eutanázie, budú povinné ju vo svojich priestoroch akceptovať. Nejde o klauzulu svedomia, pretože svedomie sa týka jednotlivca. Ide o klauzulu týkajúcu sa zariadenia. V tejto súvislosti vláda poskytla francúzskym biskupom určité záruky, ktoré však zatiaľ neboli dodržané. Reholné inštitúty alebo inštitúty náboženského pôvodu vyjadrujú veľké obavy. Mám na mysli najmä malé sestry chudobných, ale aj sestry od svätého Tomáša z Villeneuve, patrona katolických pôrodníc. Existujú aj zariadenia ako Jean Garnier v Paríži. Naozaj treba dúfať, že v nadchádzajúcich týždňoch rôzne odvolania sa umožnia, aby bola skutočne zavedená klauzula o inštitúciách, aby zariadenia, ktorých história, súčasnosť alebo etický kódex odsudzujú asistované usmrtenie, mohli pokračovať vo svojom poslaní a dodržiavať svoju etiku.
1: Aké môže byť dnes stanovisko francúzskej cirkvi?
0: V stredu 15. júla zverejnila konferencia biskupov Francúzska vyhlásenie podpísané jej predsedom a dvoma podpredsedami, v ktorom vyjadrujeme náš smútok aj obavy. Pri tomto druhu zákonov nie je možné odhadnúť všetky dôsledky z hľadiska bratstva, života v spoločnosti a postupného rozširovania kritérií. Je preto potrebná veľká ostražitosť. Teraz ide o to, aby sme postupovali ďalej, najmä tým, že budeme dohliadať na skutočnú slobodu inštitútov, na dodržiavanie ich etického kódexu a že budeme podporovať a veľmi pozorne sledovať všetky odvolania sa, ktoré som spomenul.
1: Existujú ľudia, ktorí sa nachádzajú v situácii osamelosti, slabosti a zraniteľnosti, ktorí sú izolovaní, osamote a nemajú nikoho, kto by ich sprevádzal. Keď čelia základné otázky ľudského života, ocitnú sa sami pred rozhodnutím na konci života – žiť alebo zomrieť.
0: Reakcia kresťanov na prijatie takéhoto zákona nie je len morálnym odsúdením, ale aj výzvou k angažovanosti. Preto v tlačovej správe, ktorú sme zverejnili v stredu večer a v rôznych vyjadreniach jednotlivých osôb ešte pred hlasovaním o zákone, ale ešte viac po ňom, čo najviac povzbudzujeme kresťanov, aby sa stále viac angažovali v prospech ľudí v situácii krehkosti, osamelosti a neistoty. Predovšetkým prostredníctvom aktívneho bratstva budeme reagovať na túžbu skoncovať so životom, ktorá niekedy prechádza srdcom ľudí vo veľkých ťažkostiach a v hlbokej izolácii. Naša odpoveď nie je len morálnym postojom, je to v podstate prejav bratského záväzku. Práve to máme na mysli. Nech sa kresťania vo Francúzsku nad rámec zákona, ktorý je vždy len zákonom, čoraz viac angažujú na ceste bratstva. Práve to nám umožní zabrániť tomu, aby úmyselné usmrcovanie zohrávalo v našej krajine neprimeranú úlohu.
1: O 2 mesiace Francúzsko privíta pápeža Leva XIV. Aké slová od neho očakávate v tejto otázke?
0: Som si istý, že pápež nám povie veľmi dôležité veci v mnohých oblastiach, predovšetkým v tejto. Nedávno vyslovil veľmi silné slová v Ríme, ale aj v Španielsku. V posledných dňoch som často citoval veľmi silnú vetu z encykliky Magnifica Humanitas, v ktorej pápež vyhlasuje, že prvým právom, od ktorého závisia všetky ostatné, je právo na život a keď sa zlegalizuje eutanázia, toto právo na život je výrazne narušené. Mám na mysli aj vyhlásenie Svätej stolice Samaritanus Bonus z roku 2020, ktoré je veľmi dôležitým textom na túto tému. Som preto presvedčený, že pápež vysloví silné slova nielen kresťanom, aby im pomohol angažovať sa v prospech ľudí v zraniteľnej situácii, ale aj celej našej spoločnosti. Samozrejme, radi by sme ho privítali v priaznivejšom legislatívnom kontexte, ale jeho slova v tejto otázke rovnako ako v mnohých iných budú pre nás veľmi cenné a s veľkým napätím ich očakávame.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Treba vytvoriť správne podmienky pre spravodlivý mier, povedal monsignor Gallagher počas návštevy na Ukrajine.
0: Obyvateľstvo Gazy žije v extrémnej neistote, uviedol monsignor Šomaly z latinského jeruzalemského patriarchátu.
1: Britská kráľovná Kamila si vypočula svedectvá katolíckych reholných sestier z najťažších oblastí sveta.
0: V sobotu 18. júla, v deň liturgickej spomienky blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča, biskupa a mučeníka, vás od mikrofónu zdravia Šimon Caboslaj
1: a Zuzana Klimanová. Ukrajina. Sekretár Svetej stolice pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, arcibiskup Paul Richard Gallagher, je od včera do 21. júla na návšteve Ukrajiny ako pápežský legát pri príležitosti 35. výročia obnovenia štruktúr katolíckej cirkvi latinského obradu v krajine. Návšteva zároveň pripomína apoštolskú cestu svätého Jana Pavla II. Na Ukrajinu v roku 2001.
0: Prvou zastávkou bolo mesto Lvov, kde sa kardinál stretol s arcibiskupom Miečislavom Mokřickým i predstaviteľmi miestnych úradov. Zdôraznil pritom nádej na obnovenie mieru v tejto časti Európy. Večer monsignor Gallagher pokračoval do Kieva na stretnutie slavou ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi arcibiskupom Sviatoslavom Ševčukom.
1: Ako oznámil štátny sekretariát prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti X, hlavné oslavy pri príležitosti 35. výročia obnovenia štruktúr katolíckej cirkvi latinského obradu sa uskutočnia zajtra vo svätyni Panny Márie Karmelskej v Berdyčive.
0: Arcibiskup Gallagher priletel vo štvrtok 16. júla do Krakova v Poľsku, keďže ukrajinský vzdušný priestor je pre vojnu uzavretý. Odtiaľ pokračoval autom spolu s apoštolským nunciom na Ukrajine, arcibiskupom Visvaldasom Kulbokasom. V krajine zostane do útorka 21. júla.
1: Piatok do poludnia prijal arcibiskupa Gallaghera rímskokatolícky arcibiskup Lvova Miečislav Mokřický. V arcibiskupskej kúrii sa následne stretol s predstaviteľmi Lvovskej oblasti a mesta.
0: Spravodlivý koniec vojny znamená priniesť späť mier do tejto časti Európy, povedal predstaviteľ Svätej stolice. Zdôraznil tiež, že cirkev i pápež Lev XIV. Nezabúdajú na utrpenie ukrajinského ľudu ani na jeho obete. Musíme vytvoriť správne podmienky pre spravodlivý mier.
1: Presne o 9. hodine ráno sa v kaplnke kúrie uskutočnila modlitba a minúta ticha za obete vojny. Tento dojímavý zvyk sa na Ukrajine spontánne udomácnil od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 a neskôr sa stal pravidlom. V celej krajine sa v rovnakom čase zastaví život. Zamestnanci prerušia prácu, študenti vyučovanie, vodiči vystúpia z aut a všetci si minútou ticha uctia pamiatku obetí.
0: Arcibiskup Gallagher následne navštívil Ukrajinskú katolícku univerzitu, ktorú navštevuje približne 30 000 študentov prezenčne aj online. Jej súčasťou sú aj špeciálne protiletecké kryty, ktoré počas útokov slúžia nielen študentom, ale aj obyvateľom okolitých štvrtí. V centre kampusu stojí kostol.
1: Po večerných hodinách sa arcibiskup Gallagher zastavil ešte v kostole svätého Jána Pavla II. V Rivnom a následne dorazil na apoštolskú nunciatúru v Kieve, kde sa stretol s hlavou ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi kievsko-haličským vyšším arcibiskupom Sviatoslavom Ševčukom.
0: Gaza. Každodenný život obyvateľov pásma Gazy sa odohráva na púšti plnej trosiek a ruín, kde je každé miesto neobyvateľné a ľudia sú natlačení v stanoch a provizorných úkrytoch postavených pozdĺž pláži. V tejto situácii sa latinský jeruzalemský patriarchát snaží opäť otvoriť školu, aby sa zabranilo tomu, že deti zostanú odkázané sami na seba.
1: Prímerie, ktoré v Gaze nadobudlo platnosť 10. októbra 2025, v skutočnosti nikdy nezastavilo vojnu, pretože počas posledných 9 mesiacov izraelské nálety pokračovali po celom pásme. V tomto období, ďaleko od titulných stránok novín a televíznych obrazoviek, sa dráma v Gaze nezmenila. Podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze bolo počas 9 mesiacov prímeria zabitých viac ako 1 000 ľudí, z toho 265 detí a 3 400 ľudí bolo zranených. Tieto údaje považuje za spoľahlivé aj Organizácia spojených národov, ktorá ich uviedla vo svojej správe zverejnenej začiatkom júla. Prinášame rozhovor s monsignorom Williamom Šomalim, generálnym vikárom a latinským patriarchálnym vikárom pre Jeruzalém a Palestínu. Monsignor Šomali, ako by ste opísali každodenný život Palestínčanov v Gaze?
0: Dnes obyvatelia Gazy žijú len na 47% územia pásma, pretože zvyšných 53% obsadili Izraelčania. V dôsledku toho je hustota obyvateľstva mimoriadne vysoká. 80% infraštruktúry je stále zničených, nejde len o budovy, ale aj o vodovodné a elektrické siete. Mnohé školy a univerzity už neexistujú, tisíce ľudí žijú v stanoch.
1: Prichádza humanitárna pomoc v dostatočnom množstve?
0: Keď hovoríme o humanitárnej pomoci, treba zohľadniť potraviny, lieky a všetko, čo je nevyhnutné na prežitie. Osobne rozlišujem medzi potravinami a ostatným. Niektoré lieky sa do pásma dostávajú, ale nie všetky, ktoré sú potrebné a v každom prípade len v obmedzenom množstve. Už niekoľko mesiacov sa potraviny, ktoré prichádzajú do Gazy, dovážajú z Izraela a následne sa predávajú v pásme. Patriarcha Pier Batista Pizzaballa, ktorý sa tam vybral v júni, si všimol, že trhy sú lepšie zasobené v porovnaní s jeho predchádzajúcou návštevou tesne pred Vianocami. Vtedy som bol s ním a na vlastné oči som videl, že v obchodoch bolo stále malo potravín. A keď hovorím o obchodoch, mám na mysli jeden alebo dva stany vedľa seba, nič viac. Rozhodne nejde o supermarkety.
1: Vieme, že mnohí obyvatelia Gazy prišli o prácu. Ako si dokážu zabezpečiť prostriedky na živobytie?
0: V Gaze bolo veľa zamestnancov, ktorí pracovali pre palestínsku správu a niektoré skupiny naďalej dostávajú pravidelný plat. Platí to pre učiteľov v školách a zamestnancov niektorých inštitúcií. Aj naši učitelia naďalej poberajú plat. Mnohým iným však dnes treba poskytnúť finančnú podporu. V minulosti sme priamo distribuovali potraviny, teraz môžeme pomáhať poskytovaním peňazí, ktoré potom slúžia na nákup dostupných základných potrieb. Takto robíme napríklad v prípade našich farníkov, ktorí žijú v areáli latinskej farnosti v Gaze.
1: Podľa amerického mierového plánu by sme už mali byť v druhej fáze, ktorá predpokladá demilitarizáciu Hamasu, začatie obnovy a uvoľnenie finančných prostriedkov určených na tento účel. V akej fáze sa nachádzame?
0: Obnova je úzko spätá s demilitarizáciou. Táto prvá fáza však ešte nebola dokončená. Hamas je stále prítomný v pásme a je to práve táto organizácia, ktorá kontroluje bezpečnosť v oblastiach obývaných obyvateľmi Gazy. Z tohto dôvodu ešte nemôže začať obnova. Chcel by som dodať, že v tejto situácii deti nechodia do školy a celé dni trávia zbieraním dreva, klincov a všetkého, čo sa dá získať, znovu použiť alebo predať. V septembri však plánujeme opäť otvoriť našu školu pri farnosti Svätej Rodiny, ktorá by mohla prijať približne 1000 detí. Takto aspoň nezostanú na ulici. Je dôležité, aby sa vrátili k štúdiu, aby sme sa pokúsili postupne ich priviesť späť k normálu a prekonať traumu z vojny.
1: Londýn. Po stretnutí s kráľovnou Kamilou v Clarence House sa zástupkyne Medzinárodnej únie generálnych predstavených podelili o skúsenosti katolíckych reholných sestier, ktoré po celom svete chránia zraniteľné ženy a dievčatá prostredníctvom boja proti obchodovaniu s ľuďmi, služby v oblastiach zasiahnutých vojnou a pomoci komunitám postihnutým klimatickými zmenami.
0: Necelý rok po ich prvom stretnutí počas štátnej návštevy kráľa Karola III. A kráľovnej Kamily vo Vatikáne pricestovali predstaviteľky Medzinárodnej únie generálnych predstavených do Londýna, aby sa opäť stretli s kráľovnou v Clarence House. Počas stretnutia sa podelili o príbehy služby medzi najzraniteľnejšími komunitami sveta.
1: Audiencia u kráľovnej bola príležitosťou predstaviť prácu katolíckych reholných sestier pôsobiacich na všetkých kontinentoch, osobitne ich úsilie chrániť ženy a dievčatá postihnuté vojnou, obchodovaním s ľuďmi, chudobou a narastajúcimi dôsledkami klimatických zmien. Zároveň poukázala na pokračujúcu spoluprácu medzi Medzinárodnou úniou ženských generálnych predstavených a britským veľvyslanectvom pri Svätej stolici pri podpore iniciatív na ochranu ľudskej dôstojnosti a posilňovanie odolnosti komunít.
0: Magnifica Humanitas, encyklika svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
1: Bod číslo 10. Vyhneme sa teda syndrómu Bábela, modloslužbe zisku, ktorá obetuje slabých, uniformite, ktorá splošťuje rozdiely, nároku na jediný jazyk, aj digitálny, schopný preložiť všetko, dokonca aj tajomstvo osoby, na dáta a výkony. Toto je riziko odľučtenia. Budovať budúcnosť vylúčením Boha a redukovaním druhého na prostriedok. Je to staré a zároveň vždy nové pokušenie, ktoré dnes nadobúda aj technickú tvár. Vyberme si na miesto toho Nehemiášovu cestu, ktorá vyzdvihuje hodnotu spoločnej práce na zabezpečení Božieho mesta pre navrátených vyhnancov. Obnovovať dnes znamená uznať, že v pluralite hlasov a vízií, ktorá niekedy pripomína rozptýlenie jazykov, predsa existuje jasná možnosť. Spoločne budovať, premieňať rozmanitosť na zdroj a robiť z počúvania a dialógu spoločný priestor, na ktorom môže rásť spravodlivosť a bratstvo. A vnútri tohto spoločného diela kresťania nachádzajú svoju vlastnú formu budovania.

0: Bod číslo 11. Budovať mesto založené na spoločnom dobre si teda vyžaduje predovšetkým stavať na skale vzťahu s Bohom. Uznávať, že pravda jeho lásky nás volá k životu v hojnosti a k spoločenstvu s ním. Spolu so svätým Augustínom môžeme aj my povedať. Stvoril si nás pre seba a naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v tebe. Boh totiž vpísal do nášho srdca túžbu po šťastí, ktorá zahŕňa všetky rozmery života a cirkev v dialogu s mužmi a ženami našej doby cíti naliehavo chrániť a orientovať túto túžbu k jej najhlbšej pravde.
1: Bod číslo 12. Po druhé, budovať v dobre znamená prijať obmedzenosť a krehkosť ľudstva bez toho, aby sme ich pokladali za chybu, ktorú treba opraviť. Dnes hrozí, že túžba človeka po plnosti bude odklonená ku klamným cieľom, k ilúzii techniky, ktorá sľubuje oslobodiť nás od každej krehkosti, alebo k modelom blahobytu, ktoré nechávajú celé národy pozadu. Nezriedka vkladáme nádej do neobmedzeného posilnenia, do foriem pokroku, ktoré môžu prehlbovať nerovnosti, do okamžitých riešení neschopných uzdraviť rany národov. Tak zatiaľ, čo niektorí naháňajú vidinu neobmedzeného sebapotvrdenia, mnohí zostávajú bez toho nevyhnutného. Cirkev pripomína s pokorným, avšak pevným hlasom, že pravé naplnenie nevzniká odstránením krehkostí, ale harmonickým rastom. Tam, kde sa sloboda a zodpovednosť prepájajú so vzájomnou starostlivosťou a pravou solidaritou a kde sa pokrok meria dôstojnosťou každého človeka a dobrom národov.
0: Bod číslo 13. Budovať svet, v ktorom všetci môžu rozkvitnúť, si po tretie vyžaduje odvážnu spoluzodpovednosť. Žiadna ruka sama nedokáže uniesť váhu víziev, ktoré prechádzajú svetom. A žiadna nie je taká slabá, aby nemohla ponúknuť svoj príspevok. Sila sa totiž dokonale prejavuje v slabosti. Každému náleží jeho úsek stavby. Vedcom a výskumníkom, podnikateľom a pracovníkom, vychovávateľom a zákonodarcom, občianskej spoločnosti, ľudovým hnutiam a spoločenstvám viery. Toto je logika subsidiarity, ktorá oceňuje spoluprácu medzi generáciami, národmi, disciplínami a kultúrami ako hlavnú cestu rastu stability, prosperity a pokoja. Napätia a rozdiely nás nemajú zastrašovať. Môžu sa stať tvorivými energiami, keď sú orientované spoločnou zodpovednosťou.
1: Bod číslo 14. Napokon, budovať v dobre si vyžaduje evanjeliový jazyk. Vyhýbajme sa slovám, ktoré ponižujú alebo stavajú ľudí proti sebe. Voľme jasnosť, ktorá osvetľuje, a otvorenosť, ktorá otvára cesty. Nežehnajme naivné nadšenia, nežijme neplodné strachy. Skôr ukazujme kritériá rozlišovania. Dôstojnosť osoby, všeobecné určenie dobier, preferenčnú voľbu pre chudobných, starostlivosť o spoločný dom či pokoj. A uvádzajme ich do praxe. Čo znamená zodpovedné projektovanie, hodnotenia ľudského a sociálneho dopadu, začleňovanie najkrehkejších, digitálnu gramotnosť, výskum a priemysel orientované na spravodlivosť a pokoj.
0: Toľko z encykliky Magnifica Humanitas. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Treba vytvoriť správne podmienky pre spravodlivý mier, povedal monsignor Gallagher počas návštevy na Ukrajine.
0: Obyvateľstvo Gazy žije v extrémnej neistote, uviedol monsignor Šomaly z latinského jeruzalemského patriarchátu.
1: Britská kráľovná Kamila si vypočula svedectvá katolíckych rehoľných sestier z najťažších oblastí sveta.
0: V sobotu 18. júla, v deň liturgickej spomienky blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča, biskupa a mučeníka, vás od mikrofónu zdravia Šimon Caboslaj
1: a Zuzana Klimanová. Ukrajina. Sekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, arcibiskup Paul Richard Gallagher, je od včera do 21. júla na návšteve Ukrajiny ako pápežský legát pri príležitosti 35. výročia obnovenia štruktúr katolíckej cirkvi latinského obradu v krajine. Návšteva zároveň pripomína apoštolskú cestu svätého Jana Pavla II. Na Ukrajinu v roku 2001.
0: Prvou zastávkou bolo mesto Lvov, kde sa kardinál stretol s arcibiskupom Miečislavom Mokřickým i predstaviteľmi miestnych úradov. Zdôraznil pritom nádej na obnovenie mieru v tejto časti Európy. Večer monsignor Gallagher pokračoval do Kieva na stretnutie s hlavou ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi arcibiskupom Sviatoslavom Ševčukom.
1: Ako oznámil štátny sekretariát prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti X, hlavné oslavy pri príležitosti 35. výročia obnovenia štruktúr katolíckej cirkvi latinského obradu sa uskutočnia zajtra vo svätyni Panny Márie Karmelskej v Berdičive.
0: Arcibiskup Gallagher priletel vo štvrtok 16. júla do Krakova v Poľsku, keďže ukrajinský vzdušný priestor je pre vojnu uzavretý. Odtiaľ pokračoval autom spolu s apoštolským nunciom na Ukrajine, arcibiskupom Visvaldasom Kulbokasom. V krajine zostane do útorka 21. júla.
1: Piatok do poludnia prijal arcibiskupa Gallaghera rímskokatolícky arcibiskup Lvova Miečislav Mokřický. V arcibiskupskej kúrii sa následne

0: Nestretol s predstaviteľmi Ľvovskej oblasti a mesta.
1: Spravodlivý koniec vojny znamená priniesť späť mier do tejto časti Európy, povedal predstaviteľ Svätej stolice. Zdôraznil tiež, že cirkev i pápež Leo XIV nezabúdajú na utrpenie ukrajinského ľudu ani na jeho obete. Musíme vytvoriť správne podmienky pre spravodlivý mier.
0: Presne o 9. hodine ráno sa v kaplnke Kúrie uskutočnila modlitba a minúta ticha za obete vojny. Tento dojímavý zvyk sa na Ukrajine spontánne udomácnil od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 a neskôr sa stal pravidlom. V celej krajine sa v rovnakom čase zastaví život. Zamestnanci prerušia prácu, študenti vyučovanie, vodiči vystúpia z aut a všetci si minútou ticha uctia pamiatku obetí.
1: Arcibiskup Gallagher následne navštívil Ukrajinskú katolícku univerzitu, ktorú navštevuje približne 30 000 študentov prezenčne aj online. Jej súčasťou sú aj špeciálne protiletecké kryty, ktoré počas útokov slúžia nielen študentom, ale aj obyvateľom okolitých štvrtí. V centre kampusu stojí kostol.
0: Po večerných hodinách sa arcibiskup Gallagher zastavil ešte v kostole svätého Jána Pavla II. V Rivnom a následne dorazil na apoštolskú nunciatúru v Kieve, kde sa stretol s hlavou ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi kievsko-haličským vyšším arcibiskupom Sviatoslavom Ševčukom.
1: Gaza. Každodenný život obyvateľov pásma Gazy sa odohráva na púšti plnej trosiek a ruín, kde je každé miesto neobyvateľné a ľudia sú natlačení v stanoch a provizorných úkrytoch postavených pozdĺž pláži. V tejto situácii sa latinský jeruzalemský patriarchát snaží opäť otvoriť školu, aby sa zabránilo tomu, že deti zostanú odkázané sami na seba.
0: Prímerie, ktoré v Gaze nadobudlo platnosť 10. októbra 2025, v skutočnosti nikdy nezastavilo vojnu, pretože počas posledných 9 mesiacov izraelské nálety pokračovali po celom pásme. V tomto období, ďaleko od titulných stránok novín a televíznych obrazoviek, sa dráma v Gaze nezmenila. Podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze bolo počas 9 mesiacov prímeria zabitých viac ako 1 000 ľudí, z toho 265 detí a 3 400 ľudí bolo zranených. Tieto údaje považuje za spoľahlivé aj Organizácia spojených národov, ktorá ich uviedla vo svojej správe zverejnenej začiatkom júla. Prinášame rozhovor s monsignorom Williamom Šomalim, generálnym vikárom a latinským patriarchálnym vikárom pre Jeruzalém a Palestínu. Monsignor Šomali, ako by ste opísali každodenný život Palestínčanov v Gaze?
1: Dnes obyvatelia Gazy žijú len na 47% územia pásma, pretože zvyšných 53% obsadili Izraelčania. V dôsledku toho je hustota obyvateľstva mimoriadne vysoká. 80% infraštruktúry je stále zničených, nejde len o budovy, ale aj o vodovodné a elektrické siete. Mnohé školy a univerzity už neexistujú, tisíce ľudí žijú v stanoch.
0: Prichádza humanitárna pomoc v dostatočnom množstve?
1: Keď hovoríme o humanitárnej pomoci, treba zohľadniť potraviny, lieky a všetko, čo je nevyhnutné na prežitie. Osobne rozlišujem medzi potravinami a ostatným. Niektoré lieky sa do pásma dostávajú, ale nie všetky, ktoré sú potrebné a v každom prípade len v obmedzenom množstve. Už niekoľko mesiacov sa potraviny, ktoré prichádzajú do Gazy, dovážajú z Izraela a následne sa predávajú v pásme. Patriarcha Pier Batista Pizzaballa, ktorý sa tam vybral v júni, si všimol, že trhy sú lepšie zasobené v porovnaní s jeho predchádzajúcou návštevou tesne pred Vianocami. Vtedy som bol s ním a na vlastné oči som videl, že v obchodoch bolo stále malo potravín. A keď hovorím o obchodoch, mám na mysli jeden alebo dva stany vedľa seba, nič viac. Rozhodne nejde o supermarkety.
0: Vieme, že mnohí obyvatelia Gazy prišli o prácu. Ako si dokážu zabezpečiť prostriedky na živobytie?
1: V Gaze bolo veľa zamestnancov, ktorí pracovali pre palestínsku správu a niektoré skupiny naďalej dostávajú pravidelný plat. Platí to pre učiteľov v školách a zamestnancov niektorých inštitúcií. Aj naši učitelia naďalej poberajú plat. Mnohým iným však dnes treba poskytnúť finančnú podporu. V minulosti sme priamo distribuovali potraviny, teraz môžeme pomáhať poskytovaním peňazí, ktoré potom slúžia na nákup dostupných základných potrieb. Takto robíme napríklad v prípade našich farníkov, ktorí žijú v areáli latinskej farnosti v Gaze.
0: Podľa amerického mierového plánu by sme už mali byť v druhej fáze, ktorá predpokladá demilitarizáciu Hamasu, začatie obnovy a uvoľnenie finančných prostriedkov určených na tento účel. V akej fáze sa nachádzame?
1: Obnova je úzko spätá s demilitarizáciou. Táto prvá fáza však ešte nebola dokončená. Hamas je stále prítomný v pásme a je to práve táto organizácia, ktorá kontroluje bezpečnosť v oblastiach obývaných obyvateľmi Gazy. Z tohto dôvodu ešte nemôže začať obnova. Chcel by som dodať, že v tejto situácii deti nechodia do školy a celé dni trávia zbieraním dreva, klincov a všetkého, čo sa dá získať, znovu použiť alebo predať. V septembri však plánujeme opäť otvoriť našu školu pri farnosti Svätej rodiny, ktorá by mohla prijať približne 1000 detí. Takto aspoň nezostanú na ulici. Je dôležité, aby sa vrátili k štúdiu, aby sme sa pokúsili postupne ich priviesť späť k normálu a prekonať traumu z vojny.
0: Londýn. Po stretnutí s kráľovnou Kamilou v Clarence House sa zástupkyne Medzinárodnej únie generálnych predstavených podelili o skúsenosti katolíckych reholných sestier, ktoré po celom svete chránia zraniteľné ženy a dievčatá prostredníctvom boja proti obchodovaniu s ľuďmi, služby v oblastiach zasiahnutých vojnou a pomoci komunitám postihnutým klimatickými zmenami.
1: Necelý rok po ich prvom stretnutí počas štátnej návštevy kráľa Karola III. A kráľovnej Kamily vo Vatikáne pricestovali predstaviteľky Medzinárodnej únie generálnych predstavených do Londýna, aby sa opäť stretli s kráľovnou v Clarence House. Počas stretnutia sa podelili o príbehy služby medzi najzraniteľnejšími komunitami sveta.
0: Audiencia u kráľovnej bola príležitosťou predstaviť prácu katolíckych reholných sestier pôsobiacich na všetkých kontinentoch, osobitne ich úsilie chrániť ženy a dievčatá postihnuté vojnou, obchodovaním s ľuďmi, chudobou a narastajúcimi dôsledkami klimatických zmien. Zároveň poukázala na pokračujúcu spoluprácu medzi Medzinárodnou úniou ženských generálnych predstavených a britským veľvyslanectvom pri Svätej stolici pri podpore iniciatív na ochranu ľudskej dôstojnosti a posilňovanie odolnosti komunít.
1: Magnifica Humanitas, encyklika svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
0: Bod číslo 10. Vyhneme sa teda syndrómu Bábela, modloslužbe zisku, ktorá obetuje slabých, uniformite, ktorá splošťuje rozdiely, nároku na jediný jazyk, aj digitálny, schopný preložiť všetko, dokonca aj tajomstvo osoby, na dáta a výkony. Toto je riziko odľučtenia. Budovať budúcnosť vylúčením Boha a redukovaním druhého na prostriedok. Je to staré a zároveň vždy nové pokušenie, ktoré dnes nadobúda aj technickú tvár. Vyberme si na miesto toho Nehemiášovu cestu, ktorá vyzdvihuje hodnotu spoločnej práce na zabezpečení Božieho mesta pre navrátených vyhnancov. Obnovovať dnes znamená uznať, že v pluralite hlasov a vízií, ktorá niekedy pripomína rozptýlenie jazykov, predsa existuje jasná možnosť spoločne budovať, premieňať rozmanitosť na zdroj a robiť z počúvania a dialógu spoločný priestor, na ktorom môže rásť spravodlivosť a bratstvo. A vnútri tohto spoločného diela kresťania nachádzajú svoju vlastnú formu budovania. Orientovať konanie na Boha, aby sa v jeho svetle pluralizmus nerozptýlil do neporiadku, ale aby sa v praxi synodality stal priestorom, v ktorom ľudstvo znovu nachádza svoje pevné základy a svoj posledný cieľ. V Apokalypse Ján vidí nový Jeruzalém zostupovať z neba od Boha ako dar pre celé ľudstvo. A toto videnie milosti je pre nás kresťanov výzvou pracovať spoločne, pestovať pokojný, spravodlivý a dôstojný spoločný život v mestách dneška.
1: Bod číslo 11. Budovať mesto založené na spoločnom dobre si teda vyžaduje predovšetkým stavať na skale vzťahu s Bohom. Uznávať, že pravda jeho lásky nás volá k životu v hojnosti a k spoločenstvu s ním. Spolu so svätým Augustínom môžeme aj my povedať: Stvoril si nás pre seba a naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v tebe. Boh totiž vpísal do nášho srdca túžbu po šťastí, ktorá zahŕňa všetky rozmery života a cirkev v dialógu s mužmi a ženami našej doby cíti naliehavo chrániť a orientovať túto túžbu k jej najhlbšej pravde.
0: Bod číslo 12. Po druhé, budovať v dobre znamená prijať obmedzenosť a krehkosť ľudstva bez toho, aby sme ich pokladali za chybu, ktorú treba opraviť. Dnes hrozí, že túžba človeka po plnosti bude odklonená ku klamným cieľom. K ilúzii techniky, ktorá sľubuje oslobodiť nás od každej krehkosti, alebo k modelom blahobytu, ktoré nechávajú celé národy pozadu. Nezriedka vkladáme nádej do neobmedzeného posilnenia, do foriem pokroku, ktoré môžu prehlbovať nerovnosti, do okamžitých riešení neschopných uzdraviť rany národov. Tak zatiaľ, čo niektorí naháňajú vidinu neobmedzeného sebapotvrdenia, mnohí zostávajú bez toho nevyhnutného. Cirkev pripomína s pokorným, avšak pevným hlasom, že pravé naplnenie nevzniká odstránením krehkostí, ale harmonickým rastom. Tam, kde sa sloboda a zodpovednosť prepájajú so vzájomnou starostlivosťou a pravou solidaritou a kde sa pokrok meria dôstojnosťou každého človeka a dobrom národov.
1: Bod číslo 13. Budovať svet, v ktorom všetci môžu rozkvitnúť, si po tretie vyžaduje odvážnu spoluzodpovednosť. Žiadna ruka sama nedokáže uniesť váhu víziev, ktoré prechádzajú svetom. A žiadna nie je taká slabá, aby nemohla ponúknuť svoj príspevok. Sila sa totiž dokonale prejavuje v slabosti. Každému náleží jeho úsek stavby. Vedcom a výskumníkom, podnikateľom a pracovníkom, vychovávateľom a zákonodarcom, občianskej spoločnosti, ľudovým hnutiam a spoločenstvám viery. Toto je logika subsidiarity, ktorá oceňuje spoluprácu medzi generáciami, národmi, disciplínami a kultúrami ako hlavnú cestu rastu stability, prosperity a pokoja. Napätia a rozdiely nás nemajú zastrašovať. Môžu sa stať tvorivými energiami, keď sú orientované spoločnou zodpovednosťou.
0: Bod číslo 14. Napokon, budovať v dobre si vyžaduje evanjeliový jazyk. Vyhýbajme sa slovám, ktoré ponižujú alebo stavajú ľudí proti sebe. Voľme jasnosť, ktorá osvetľuje, a otvorenosť, ktorá otvára cesty. Nežehnajme naivné nadšenia, nežijme neplodné strachy. Skôr ukazujme kritériá rozlišovania. Dôstojnosť osoby, všeobecné určenie dobier, preferenčnú voľbu pre chudobných, starostlivosť o spoločný dom či pokoj. A uvádzajme ich do praxe. Čo znamená zodpovedné projektovanie, hodnotenia ľudského a sociálneho dopadu, začleňovanie najkrehkejších, digitálnu gramotnosť, výskum a priemysel orientované na spravodlivosť a pokoj.
1: Toľko z encykliky Magnifica Humanitas. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.